0: să n-ai bolima. Navii să Cernogoru, Uzarena Radio.
1: 18:49, došli smo do kraja ovog popodneva na talasima Arena Radija. Tanja Savić za kraj, bye bye.